iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Pobolca.

Postali smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada

0: i koje će se dešavati. Dosta toga imamo za ponuditi, a ukoliko bude prilike i prigode, imat ćemo i goste u studiju, pa evo, vaša i naša preporuka je da ostanete uz naše frekvencije.
1: Ivan je sve rekao, ja ću se samo nadovezati i reći još jedan put, ostanite s nama.

Poštovani slušatelji, 14 je sati i 9,5 minuta. Ovo je drugi sat emisije Popodnevna panorama. Mi ćemo uskoro, kako smo to i najavili na početku ove emisije, u našem studiju imati i gosta. To je vice prvak Europe u automobilizmu, naš sugrađanin Gregor Dodik. Svakako topla preporuka da ostanete uz naš radio i poslušate što nam naš šampion ima za reći.

sve njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže, ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?